0: 道你喜欢刘景怡，但是你也看到了，刘景怡她不喜欢你。所以我相信，只要我努力，我一定会有机会的。
1: 亚萍，
2: 亚萍，走了。
0: 亚飞，我一定会回来找你。
3: 保重。
0: 嗯，保重。
4: 吟遊者は日に60キロの進行、こちらの防衛が語る前に破られた。見てみろ。この吟遊者は一息つく間も与えない。新53軍の突撃のほか、また2軍が旅行から包囲の構えで大勢に挟まれたとなれば、困難を極めるな。
5: すみません司令官、敵は少なくとも情報上のことは何もわからないということが判明しました。
4: 久美子は
5: 黒龍会家屋の勢力はすでに災難に集結しています。彼女の頭の中はギャンフェイをやることしかないようです。
4: 軍事の非力は陛下に申し訳が立たん。リャンフェイの件も軍部の仲間に申し開きができん。河合君、伝えてくれ。久美子君から黒龍会に頼むよ。
5: はい。
6: 是不是到了我该上路的时候了？不可能，你就是日本间谍。
7: 秦局长，实话告诉你，我就是大和民族的人，我的真名叫楠木正茂。当年我奉命来到中国，在董鹏面前上演了一出苦肉计，救了他一命，所以他从此便对我深信不疑。
6: 董鹏贪赃枉法，临阵脱逃，陷害忠良，他的账早晚有一天要清算。我邢广义绝不会通过你这样叛徒的手为我报仇。
7: 是吗？实在是佩服啊，佩服。不过你别忘了，你女儿邢亚萍现在正在回重庆的路上。
8: 混蛋，你想干什么？
7: 我只要你交出董鹏的证据，我让你和你女儿死得体面一点。如果不交，我让她生不如死。
6: 你死了这条心吧。

0: 不懂感情，不明是非了。
1: 好，冲你这句话，我倒要看看，这次上峰派你去济南追杀邢亚萍，你会怎么做？
2: 哎，
3: これが邢亚萍の資料の一部。知ってた？この女は重要な書類を手にしているわ。ドンポンの犯した罪のすべての証拠よ。それ以外にこの男の配した特務の名簿も。
4: 何だと？

0: 役立たず、役立たず。たった一人見張ることもできないの。あ、消えろ。
1: どうやら新薬品を触ったのはリャンフェイだ。文書が不交代に渡ったとなれば、
0: それはない。今後新薬品の仇を打てば書類は手に入る。だがことは急を要する。
1: どんな方法が？

0: 久美子。
1: 楠木さん。
0: 久美子。
1: 楠木さん。どうして連絡をくださらなかったの？長いこと気にかけていただいていたのに、電報の一つもくださらないから何かあったかと。
0: 重慶には戻れない。

0: ドンポンが疑ってる。
1: ドンは手を下さず、楠木さんは陣内。
0: そうするしかないのさ。もし重慶でやれば、言い訳は？自ら引き抜いた腹心が、なんと大日本帝国の回し者だ。今回、海援と潜在者が同行してきた。多分、奴らはドンポンの名誉を密かに、私を暗殺するのだろう。
1: 楠木さん、どうか気をつけて。
0: 久美子、願わくば戦争が終わること、そして一緒に国に帰り、二度と離れはしない。
2: 去过了。你到底是什么人？你要带我去哪儿？
3: 小琪，你到了。
2: 站住！站住！
4: 是我。
1: 梁飞。
4: 走。
5: 对了，亚平现在怎么样了？他还好吗？
6: 情绪很不稳定，我真担心他做出什么傻事来。如果这个文件落到鬼子手里，后果不堪设想。哎，胡哥这回是不是来济南了？
5: 昨天晚上他一个人去了一家日本餐厅，他好像很怕我知道这件事儿，他还在我的酒里面下了迷药，好在我事先早有防备。
6: 怪不得窦小凡那么快就知道邢亚萍的事了。最近你和凯文都要小心了。
5: 照目前的情况看，他们还没有想要对我们动手的迹象。我会继续盯着。
6: 注意安全。

0: 楠木さん、楠木さん、
1: よし、よし、これで胸の使いが取れたぞ。ヤンフェイのやつは消えた。ではわしもディン・ユーシャンのいる前線、シン53軍は破竹の勢い。

0: わし自ら行く。
1: では災難はどうなるでしょう。
0: ああ座敷計画は国領下の任務となった。きっと久美子と宮本が守備よくまとめる。
2: 自分にお任せを。
3: 麻烦你了，大夫。
4: 刘大夫，
3: 你怎么又来了？
4: 刘大夫，对不起，我们失礼了。那次您救过我的命，这次求求你也救救他吧。
3: 麻烦你了，大夫。
4: 您看看。
3: 梁飞，
4: 是梁飞，刘大夫，求您了，您救救他

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るとはな。
1: 電友さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
0: 今回我々はヤンフェイを消した。一応我々の大きな敵はいなくなったな。
2: ヤンフェイ一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
0: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日全ての滅定は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。
3: 青山环抱苗乡寨，璀璨苗银玉酒该，苗银纹路藏古韵，银器塑千秋，雕工精湛的银器，一代代匠人坚守初心，以锤为笔，以银为纸，将古老锻打纹样代代承袭。
4: 我们石银世家已经30多年了，就讲究真材实料，手工匠心，龙凤银斧银杯，每一个都是老银匠师傅纯手工雕刻。
3: 来自苗寨龙凤银壶银杯，为品牌推广惠利于民。
5: 这套龙凤银壶银杯上面的龙凤被雕刻得栩栩如生，这个工艺啊真是太好了，谁看到都忍不住夸赞。我打了一个电话，这套龙凤银壶银杯就送到家了。
3: 看，他在用，他在用，他们都在用。大品牌石银世家龙凤银壶银杯免费送，免费送！龙凤雕花，银光璀璨，价值2980元，今天免费送，今天免费送！传承数代民间银匠工艺，祥云纹与如意边饰，高贵典雅，吉祥如意，尽显中式传统美学的雍容华贵。内胆光滑，持久耐用，龙凤银壶银杯，只要您现在马上拨打 P

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るとはな。
1: 電友さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
0: 今回我々はヤンヘイを消した。一応我々の大きな敵はいなくなったな。
2: 梁飛一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
0: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日全ての滅定は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。

0: 会長が心霊があるかとお尋ねです。
1: それについては期日には間に合わせますと。
0: はい、隊長。ここ何日黙っておられですが、何を考えよう。
1: 梁平は死んだが、だが G 南部交代はまだ。
0: お言葉ですが、隊長、目下の任務は急務です。武功隊についてを考える時ではないかと思われます。
1: 楠木さんは武功隊に倒されたのよ。彼の敵を取らなくてもどの面下げて帰国できる。どの面を下げて会長にお目にかかれる。
0: はい。
2: 醒不醒啊，哥？
3: 连长，你听我说，李哥现在需要休息，休息好了才好得快。
4: 是连长，
5: 这是程立刘大夫的报告，怎么会是这个样子？
4: 不会就一定要弄成这样，不明不行吧？
5: 毕竟是脑部受的伤。
6: 我看这样吧，咱们大伙儿先散了。梁飞太累了，让他好好的睡上三天三夜。啊，静音，咱俩也去外头商量商量。

0: 么回事儿？这
1: 是干啥呢？这是
0: 瘟疫，真是瘟疫啊，正发病呢。
2: 哎，八路那边说了，这是伪造的条，可这孩子怎么事儿？
0: 瘟疫，
1: 这玩意儿可厉害了，得躲远点。
2: 哎，
1: 这
2: 是远点，远点。
3: 76人の子供に病原体を打った。収容したら名簿で確認。
4: やはり疫病発生の噂をばらまくべきだ。そうすれば多くの子供が病院に検査へ来るだろう。
5: よし、中国人はきっと信じる。しかし多くの親たちは子供を伝染させないように場外に行かずに用心しなければならん。決して子供は話しちゃならんな。
4: うん、隊長のやり方は思いもよりませんでした。
3: 今回武功隊は動くはずがないわ。こういう時こそ警戒はより引き締めて。
6: 哥，你起来啊！哥，你醒醒，你还要教我功夫呢。哥，你起来呀！你醒一醒，你还要教我武功呢。你都忘记了吗？哥，你起来呀！哥，哥，你还要答应教我们武功呢。难道你忘记了吗？哥，哥，
7: 天成。别难过了，你哥他一定会醒过来的。

0: すでに117の子供が治療に訪れました。このまま行けば3日以内に任務は完成します。
1: 子供を全員閉じ込めて注射よ。
2: どうして？
1: これで子供を救おうとすればかえって殺すことになる。
2: 武功隊か。
0: いかにも。すぐさま武功隊に対し備え、数に達し次第出発。子供はすべて乗船してから下落する。
1: やつらの唯一の頼りはリャンフェイで、今その屋台骨を失った。おそらく大打撃よ。追い打ちをかけましょう。所長、各新聞社に奴の死を報道させてください。あ、それとこちらに潜んでいた密偵の逮捕も広く公開させてください。町中の市民に分からせるんです。自分たちの英雄は織田仏だ。
3: 号外号外，受到新闻，梁

0: 你看看这个，窦小凡什么意思？
1: 我觉得他是想打击济南老百姓的抗日热情，毕竟在老百姓心目中，梁飞才是真正的抗日英雄。你听到了吗？这么多人需要你，等着你，你什么时候才愿意起来？他会的，他一定会习惯。
2: 一律不得出城！
3: 把你的枪
2: 放下！
4: 皇军不让出城，是皇军不让出城，懂吗？
5: 长腿的，什么时候了？还往皇军说话？
6: 得出城！
4: 我倒想让你出城，你能飞出去啊？
7: 将たちはためらってるぞ。連れてきた子供はみんな風邪をひいた男。健康な子供は全く連れてこない。
8: 所長、焦らないでください。子供がこの町にいれば方法はあります。
9: もうすぐ向かいの船がチンタフトに来ます。時間はもうありません。
8: それなら

0: 梁妃，现在老百姓都相信梁妃，那我们能不能从这个方面入手看看？
1: 好，咱们这次的行动就叫梁妃行动。咱们所有人在行动的时候都要打出梁妃的名号，咱们要告诉老百姓，他们大英雄还活着，梁妃一直都在。
2: 那什么，快！
3: 什么？
2: 梁妃没了？
3: 这。
4: 告知があった。
5: あれ、ヤフェイスんだ。死んだぞ。しかし、百姓の中では話題になっているぞ。我々にとって大変不利だ。河合さん、本当に、リャンが死んでないと思ってますか？
6: そうだ。国事を張り出すなんて、奴の一番得意なことじゃない。
5: 何をイライラしているの？奴の死は宮本がその目で見ているわ。 これは武功隊の罠でしかない。市民に自信を持たせ、こちらの士気を下げるためよ。急いで子供を捕まえるの。船が到着したらすぐに子供を乗せて帰国。武功隊に怯えるな。
6: 問題は告知をするという点から見て、奴は何か起こすつもりだ。
5: だったら遊んでやればいい。河合、町の限界令をさらに厳しく、そして黒竜会と情報部全員に撤退を。 面倒なやからは殺していいわ。今回100人誤殺したとしても誰も逃さないわ。楠木さんの命は無駄にはできないの。
7: 行くぞ、早く帰る。
8: 姉ちゃんも入るぞ。把孩子还给我们。
7: 急げ急げ。
8: 孩子呀，
7: ナイス、早く。
9: 小鬼子，今儿我不杀你，回去给你们头戴个花。有我梁飞在，一个孩子也别想带走。王海子，王海子，
10: 你们的孩子已经得了瘟疫，如果不接受治疗，你们全家都得死。王海子，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，
0: 有梁飞在，孩子不会有事。好
1: 了，麻醉麻醉，
2: 走。
3: 小鬼子，你各位们听好了，我就是你梁飞爷爷。
4: 呦呦呦呦，还把你弄得多危险呀！
3: 我本事大着呢。
4: 本事大，来来来，快快，走走走走走走。

0: 本庄さんで8名死亡、駅付近で7名爆死、ダミー公安で4名負傷、これの全てが略名によるものと。
1: もういい、出て行って。
0: はい。
2: 三面六臂のリャンフェイもこんな短時間で動けるはずがない。これはつまり

0: 要，我不饿，你多吃点，我也不饿。
1: これだけ？
2: はい、明日には任務完了です。
1: 結構。
3: 今日、災難城で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
1: 27？じゃあ武功隊はまだ存在してる？でも師隊長と両人員はまだね。それは残念だわ。まあいいわ。次は相談しましょう。次男からどうやって子供を運ぶか。
2: はい、

0: 哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子，哎，狗子， ついに300人集まった。管理をしっかり。失敗は許されない。
1: はい。
0: ではありません。
2: だと言うなら、ヤンフェイは生きてた方がマシだ。ヤンフェイ一人、天下無敵といえども、太刀打ちする手はあった。だが今無数のヤンフェイが現れ、面倒は増えてないか、久美子、わしの言うことが。
0: わかります。
2: 川合、
1: はっ。
2: 火器を安全に前線に運びたまえ。いいか、久美子が行動する。その日は最も危険な日だ。混乱を起こすなよ。わしの治める町、ジーナンがいつまでも変わらぬよ。さもなくば、河北司令、陛下に、全帝国に申し上げたたん。
1: ご安心ください。

0: 軍進撃支援頼む。鉄火力が正代もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。大軍敵襲、武庫隊で火力強く支援要請が。
2: 何だと、奴らが弾薬を狙ったとは。
1: 大軍襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。
3: 早く部隊を集合させろ。

0: 弾薬庫に刺激支援頼む。鉄火力は将来もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。弾薬庫へ敵襲。不応えで火力強く支援要請が。
2: 何だと。奴らが弾薬庫を狙ったとは。
1: 弾薬庫襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。

0: れ。
1: ヤフェ率いる一隊が襲撃。すでに車掌は現場の弾薬庫へ。
0: 何？
1: 弾薬庫からの連絡でヤフェと。
2: ありえん。ヤンフェイのフリした武功隊だろ。
0: リャンフェイ云々よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ、弾薬庫を奪回。
3: 急げ急げ急げ、
4: 早く早く早く、
3: 急げ急げ。
5: リャンフェイ生きる武功隊が弾薬庫を襲撃、捕虜を捕らえました。
6: リャンフェイを見たのか。
7: 間違いないです、この目でちゃんとリャンフェイでした。
6: これはどんな武器だ。
5: 武庫隊が作った火薬で火力は強いです。
6: 愛に動くな。弾薬を守ることが最優先だ。
5: はっ。
8: 窦小凡来了。
6: クリコ、中にいるのはリャンフェイだ。弾薬に何があれば、我々は軍法にかけられる処分されるぞ。
2: ヤンフェイのはずが。
6: しかし兵士が見たんだ。
0: うん。奴は
6: 弾薬庫の中だ。今の状況では攻撃できない。しかし周りはすでに包囲してある。
0: 火薬を身の代にする気ね。何か要求は。
6: 今はない。準備だ。
0: 大丈夫。見てみたいわね。本当にリャンフェイか。
9: 他是来谈判的，我就会会他。黑子，
10: 哎，
9: 搬两箱炸药跟我出去。
10: 走。

0: 報告、軍名侵入者は決戦を強奪。
1: 何？
2: 餌だけ食われた。
3: ダメだ。司令官は出発する前に弾薬は何としても守る。来るよ。よく考え。

0: どんな任務も遂行してきた。失敗したことなどなかった。なのに血なんで、リャンフェイに会ったばかりに。
1: 報告、入れ。どうした？
2: 河合所長が、河合所長がカプージ決を。
1: 行け。
2: はい。

0: 課長、こうなったらすぐに子供をチンタオに送り、任務の全うを課長には話しました。血清はチンタオに空輸され、子供は乗船すれば血清が打て、帝国への最後の任務が完遂します。
1: じゃあやめろ。あ、奴を殺してない。
0: 課長、俺がやる。子供の乗船後、俺は残って奴をやる。
1: あんたが、あ、

0: カあるわ。面倒見ろと言ったの、いじめろとは言ってない。私の車へ。
1: おい。
2: 子供303、乗車完了。
0: 出発。
3: 見てみたいもんだな。この子たちは将来銃を中国人に向けるの。
0: それはないわ。その時の中国は帝国の統治下にあるからね。

0: 6時間後青島に着きます。到着したらこれで一息つきますね。
1: 待って、後ろのライトが消えてる。
0: 何？やべ、やべ、お幸せか。
1: 急いで向こうの道で。